0: Na je povezana z neznano problemom. Na je povezana z neznano problemom.
1: And four.